Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

Dobro jutro, dragi naši. 6:01, otprilike neko standardno vrijeme za prvo obraćanje, da tako kažemo, za prvo javljanje vama ovog jutra, pa i prethodnih jutara. Rijetko kada bude onako baš neko drugo, 6 tačno ili par minuta kasnije. Ali u svakom slučaju ono što je bitno, to je da smo zajedno i ovog jutra, da smo živi, da smo zdravi i da smo spremni za novi dan. Da, da, drug Vanja se vratio sa odmora, da vidite ljudi, pa to je blaženstvo, to je lice, što kažu, drugog čovjeka. Kad se resetujete, kad se odmorite, kad jednostavno dođete malo sebi. Ali ono što je bitno, to je da smo, eto tako, u sezoni godišnjih odmora i da tokom ranog jutra, a boga mi i tokom noći, kada otvorite prozor, pa kada spavate pored otvorenog prozora, čujete one točkiće kofera kako se kotrljaju parkinzima i kako ljudi zalupe vrata i odlaze. Odlaze na odmor, zasluženi odmor, jer kako treba prekinuti onaj niz, onaj slijed događaja kada svakog jutra ustajete pa idete onom utabanom stazom slonova i krenete u izvršavanje radnih obaveza. Zato onako vrlo često praktikujem promjene maršruta onih jutarnjih, dakle da ne bude stalno da idete istim putem, da vam ne dosadi, pa onda promijenite, imate 2 ili 3 putanje i onda polako krenete. Da, čisto raznovrsnosti radi. A jutro divno, moram da kažem, svježe, iako ima ovih oblaka koji obećavaju neku kišu, pa vidjet ćemo da li meteorolozi tako misle, a njihova je uvijek, da tako kažemo, mjerodavna, jer ipak ljudi su i profesionalno određeni da nam govore tačne podatke i da nam najavljuju vrijeme, odnosno vrijeme ili nevrijeme. Ovog jutra Banja Luka na 22 stepena, što znači da smo imali tropsku noć, dakle temperatura nije padala ispod 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, dakle malo ispod normale, i duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, pa nas eto dodatno osvježava. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 19, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini i Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena, dakle prilično ujednačeno. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, sa kišom i pljuskovima povremeno, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 32, u Hercegovini do 37 stepeni. Ma hajde da kažemo pravo ljeto, i ne treba se žaliti, jer onaj ko se žali, ja ga samo podsjetim tamo negdje u novembru ili decembru, kada im dosade one kiše i one bljuzgavice, samo ih podsjetim kako su kukali tokom ljeta da im je vruće, ali čovjek je tako, pa prokleto biće, pa nikada nije zadovoljan. Ne valja kad je toplo, ne valja kad je hladno, ne valja ovako, onako, dakle nikada ugoditi. Ko je živom čovjeku ugodio, svaka mu čast. Nego da vidimo ovako, ovaj 16. jul, a onaj tamo 622. godine, istoričari smatraju da ovim datumom počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vjere u Medini. Dakle, 622. godine 16. jula. A 1054. godine, zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dvije crkve, istočno pravoslavna i zapadna rimokatolička. Prema 1533. godine, prema naredbi španskog osvajača Francisca Pizara, ubijen je car Inka Atahualpa, iako je dao traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. Dakle, nevjerovatni evropski pljačkaši i ubice.
1661. godine Stockholmska banka izdala je prve papirne novčanice u Evropi, a 1858. godine, 1858. na današnji datum, rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, čuveni vojskovođa u ratovima 1912. do 1918. godine, zaslužan za pobjede u Prvom Balkanskom ratu nad turskom vojskom u bitkama kod Kumanova i Bitolja 1912. a u Drugom Balkanskom ratu za uspjeh u bitci kod Bregalnice 1913. nad bugarskom vojskom. Za uspjehe u Prvom svjetskom ratu dobio je čin vojvode, a kao komandant Prve armije 1. novembra 1918. oslobodio Beograd. Umro je 1945. godine u Beogradu i sahranjen je bez vojnih počasti. Da, da. 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, a 1872. godine rođen je norveški istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je stigao na južni pol 1911. godine, poginuo u junu 1928. u avionskoj nesreći pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka sjevernom polu. Dakle, čovjek avanturista do kraja, a izgleda i humanista. 1918. u Jekaterinburgu je ubijen posljednji ruski car Nikola II. Romanov i članovi njegove porodice. 1935. u Oklahoma City-u postavljen je prvi u svijetu parking mjerač ili parking sat, a 1945. godine Sjedinjene Države su u pustinji Almogordo u državi Novi Meksiko izvršile prvu probu atomske bombe pod šifrovanim nazivom Trinity. 1950. na stadionu Maracana u Rio de Janeiro Urugvaj je u finalu svjetskog prvenstva pobjedio Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski fudbalski šampionat. Utakmicu je pratilo 199.000 gledalaca. Možete zamisliti na u tako punom stadionu u sred Brazila u Riju izgubiti na svom terenu 2-1, to je bio udarac. E, da vidimo još da 1965. predsjednici Francuske i Italije Charles de Gaulle i Giuseppe Sargati otvorili su 11,6 km dug tunel ispod Mont Blanca koji je povezao dvije zemlje. A 1969. američki vasionski brod Apollo 11 lansiran iz Cape Canaverala u istorijsku misiju ka mjesecu sa astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom uputili su se da ka mjesecu, neki kažu. A 1989. godine umro je austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka. 2004. godine na aerodromu u Tokiju uhapšen je bivši svjetski prvak u šahu Bobby Fischer. Dakle, u martu 2005. otputovao na Island pošto je dobio državljanstvo te ostrvske zemlje i time izbjegao deportaciju u Ameriku koja ga je tražila više od 10 godina. Zbog čega? Pa zbog kršenja međunarodnih sankcija prema bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji gdje je 1992. godine odigrao šahovski meč sa Borisom Spaskim. I da vidimo još, da, 2005. godine UNESCO je uvrstio Mostar na listu svjetske kulturne baštine. I to bi bilo to što se tiče ovog datuma. Kao što vidite, dosta nekih značajnih, finih događaja je bilo. 6:10, još jednom dobro jutro, dobrodošli. Morning everyone! Dobro.

6:21, još jednom dobro jutro svima. Kažu ljudi, šta će vam škola, bavite se politikom, a s druge strane političari kažu, jao da sam znao da je ovako lako završiti srednju školu, ja bih i osnovnu završio. Tako da je to sjajno. Recimo, kad pitate političara u sred skupštine ko vam je predavao određeni predmet na fakultetu, čija je katedra bila, kaže, ne, vi mene nećete isprovocirati. Dobro, nećemo vas isprovocirati. A onda kada pitate imate li neke fotografije sa brucoške večeri, sa ono što, ekskurzije neke sa fakultetom, apsolventske ili nešto slično, a ne, kaže, vi ste provokator, vi se bavite dnevnom politikom i tako dalje i tako dalje. A onda kada kaže da su završili određeni fakultet, pa neko provjeri, a njih nema na listi studenata, onda kažu završili smo drugi fakultet u inostranstvu, a onda ni tog fakulteta nema. I onda me interesuje kako ne odgovaraju za te laži. Dakle, javno izgovoreno, bavite se politikom na najodgovornijim funkcijama i slično, sa lažnom diplomom i kvalifikacijom, i ne odgovarate za to. Dakle, to je najskandaloznije od svega, i onda se čovjek pita gdje je to pravosuđe, šta to pravosuđe radi, kome sude ljudi, da li sude samo običnom građaninu kojem onako rješavaju slučajeve, i to dok pucnete prstima donose presude, kada je riječ o moćnicima, kada je riječ o onima koji najviše krše zakone, a koje su na kraju krajeva izglasali sami i prilagodili sebi, onda je veliko pitanje šta se radi u ovoj zemlji i da li se poštuje zakon. Naravno, samo naivan čovjek i čovjek koji ne poznaje problematiku, on misli da se pravda traži na sudu. Pravda se ne traži na sudu, nego se na sudu traži primjena zakona i striktno poštovanje zakona i pridržavanje propisanim zakonima, normama i slično. A tako da trebalo bi da važi isto za sve, jer ono što kažete, ono kako se predstavljate, tako mora biti jednostavno, jer sve ostalo je problematično i kršenje zakona. Međutim, kada sebi treba izglasati novi budžet, u tom budžetu treba sebe pronaći prije svega, pa onda misliti o interesu zajednice, i to je recept za srećan život jednog političara. Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu naći će se pred skupštinom BiH na hitnoj sjednici koja je zakazana

6:41, još jednom dobro jutro, pa da vidimo kakvo je stanje ovog jutra sa putevima i da vidimo ima li gužve na graničnim prelazima, jer je realno zaočekivati da u ovim mjesecima kada su godišnji odmori, u sezoni godišnjih odmora, da ima malo pojačanog prometa. Banja Luka, temperatura 22 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno 19, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini, Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena, dakle prilično visoke temperature, svi su sa dvojkom umjesto, osim Sarajeva, Tuzli i Zenice, a vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni. Eto, to je vremenska prognoza, a da vidimo, kažu, uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suvom, ponegdje vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost, dakle, osnovni preduslovi za ugodno putovanje su ispunjeni, dakle, zato se pobrinula majčica priroda. A sad da vidimo šta čovjek radi. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, tako da se saobraća usporeno jednom trakom. Radovi su aktuelni i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac na prevoju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, a saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. 6:44, uskoro će naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Dolazak 5 američkih istražilaca, tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine. Ovo je saopštio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske i istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama Zapada predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već žrtve. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda smatra da bi američki istražioci i tužioci trebalo da posjete Brod, u kojem su također tokom proteklog rata počinjeni stravični zločini nad srpskim logorašima i civilima. Iran u ovom trenutku neće voditi pregovore sa Sjedinjenim Državama, već je fokusiran na odbranu, ovo izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Islamske Republike Ismail Bakaj. Prijedlog zakona o odbrambenom budžetu Sjedinjenih Američkih Država, vrijedan oko 1000 milijardi dolara, koji je godinama uživao snažnu dvostranačku podršku, prvi put je naišao na ozbiljnu blokadu u Senatu, pošto su demokrate odbile da omoguće početak rasprave. Obrazloženje: neće da podrže dokument koji faktički finansira novi rat sa Iranom. Teheran je saopštio da su Sjedinjene Države napale civilnu infrastrukturu na jugozapadu Irana, dok je američka vojska to demantovala. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije pojedincima i kompanijama za koje tvrde da su dio međunarodne mreže koja pomaže Iranu u nabavci oružja, a riječ je o pojedincima i kompanijama iz Irana, Rusije i Nigerije. Raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata zemalja takozvane koalicije voljnih na teritoriji Ukrajine je neprihvatljivo i oni će, ukoliko budu razmješteni, biti smatrani legitimnim vojnim ciljevima, ovo je izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ruske snage pogodile su 3 broda koja su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u reonu Odese. Ruski operateri bespilotnih letjelica uništavaju preostale kanale snabdijevanja oružanih snaga Ukrajine u Krasnom limanu. Najmanje 2 osobe su poginule, 9 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Rusija i Ukrajina vode pregovore o narednim razmjenama civila, izjavila je povjerenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova. Ruske pomorske strateške nuklearne snage su u punoj borbenoj pripravnosti, ovo izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev. Elon Musk prvi put je javno podržao Marine Le Pen uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj, poručivši da je liderka nacionalnog okupljanja posljednja nada Francuske. Le Penova je prošle nedjelje i zvanično pokrenula svoju 4. predsjedničku kampanju nakon što je apelacioni sud omogućio da se kandiduje uprkos presudi kojom je proglašena krivom za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Mama Marketing, Radio Big, Big.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić.
4: Kao brodovi jednom odvezani smo.
3: Ulaznice su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
5: Najveći

0: sreću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 je časova i 22, evo sada već 23 minuta. Cijene nafte, evo kako to skače, pa onda pada, pa samo zavisi od toga šta će izjaviti američki predsjednik Donald Trump. Ako on kaže, e, idemo ka miru, odmah se to osjeti na cijeni nafte. Ili ispali nekoliko raketa, tako može manipulisati tržištem, može da radi šta hoće i kako hoće. Ukoliko se rast cijena nafte na svjetskim berzama nastavi i u narednim danima, cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini vrlo lako bi mogle premašiti 3 marke po litru. Rast cijena nafte je neizbježan izgleda, jer situacija se ne smiruje na Bliskom istoku, situacija sa Iranom, sa Ormuskim Oreuzom, znamo već kakva je, čujete i u našim vijestima da bukvalno par dana primirja, a onda opet počnu dejstva. Almir Bečarović, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, izjavio je da su cijene nafte na svjetskim berzama u roku od 48 sati porasle do $86. Kaže da situacija na Bliskom istoku izuzetno napeta, trenutno se sve prati iz sata u sat, a ukoliko se kriza dodatno produbi, posebno u slučaju blokade Ormuskog Moreuza, moglo bi da dođe do novog rasta cijena. Također kažu da je za detaljnije i sigurnije prognoze potrebno sačekati razvoj situacije u narednim danima. Ipak već sada je evidentno da je došlo do drastičnog poskupljenja, cijena barela nafte porasla je za oko 20%, a ako se

takav trend zadrži nekoliko dana, cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama mogle bi da premaše već pomenute tri marke famozne. Iz grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske kažu da će cijena na pumpama u Bosni i Hercegovini zavisiti od dalje kretanja cijena na svjetskim berzama, ali i od nabavnih cijena koje će formirati rafinerije. Ukoliko se sadašnji nivo cijena zadrži, realno je očekivati da će gorivo na benzinskim pumpama dostići pa čak i premašiti 3 marke po litru. Također je podsjetio da se promjene na svjetskom tržištu vrlo brzo odražavaju i na domaće tržište, posebno zbog toga što Bosna i Hercegovina gotovo u potpunosti zavisi od uvoza naftnih derivata. Sa jedne banjalučke pumpe kažu da su u utorak 14. jula korigovali cijene goriva. Kako kažu, cijena dizela povećana je sa 2 marke 78 na 2,88 po litru, a benzin se trenutno prodaje po cijeni 2,72. Vlada Republike Srpske produžila je u ponedjeljak do 15. avgusta ove godine mjeru direktne podrške pri kupovini goriva, kojom građani, preduzetnici i privredni subjekti ostvaruju popust od 10 feninga po litru benzina i dizela, dok će inspektorat Republike Srpske, kažu, nastaviti pojačan nadzor formiranja cijena naftnih derivata. Vlada je 13. jula na telefonskoj sjednici donijela odluku o produženju primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. avgusta, tako da je na 4. sjednici održanu 1. aprila ove godine usvojila odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim pumpama. Da, evo, doduše 10 feninga uz koje kakve procedure. U Srbiji je cijena, odnosno akcize su spuštene za 10%, kasnije je najavljeno još 5%, a onda je predsjednik Srbije najavio da će oko 20% biti niže akcize na gorivo u Srbiji kako bi se iskontrolisalo tržište, tako da je to puno bolja mjera, a ovo 10 feninga je veoma, veoma mala ušteda, gotovo nikakva, i nisam vidio da je bilo kod na benzinskim pumpama tražio taj povrat od 10 feninga po litru. Iz inspektorata Republike Srpske je saopšteno da će Republička inspekcija nastaviti nadzor nad formiranjem cijena povodom najava o mogućem rastu cijena naftnih goriva usled rasta cijena nafte na svjetskim berzama. Tržišna inspekcija će, kažu, nastaviti da prati cijene. Tako da, podsjetit ćemo, cijene dizela su prije početka sukoba na Bliskom istoku krajem februara iznosile 2 marke 25 do 2,29, a benzin je koštao 2,25 do 2 marke 32 feninga, što je neuporedivo. A cijena nafte Brent utorak porasla je na više od 86 dolara po barelu. Ta cijena se i održava i vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati, ali situacija, barem i u vijestima koje slušate na našim talasima, ne obećava na Bliskom istoku. Naprotiv, čak bi trebalo da dođe do novih borbi, novih napetosti, jer više niko neće ni da pregovara o miru, barem je tako najavljeno i sa iranske, a i sa američke strane. Eto, to izgleda da je svima u interesu da dole bude haos. Dobro, u svakom slučaju, kod nas, kada se, to je stari onaj princip, prate se cijene na svjetskom tržištu, kada skaču cijene, odmah se kod nas to niveliše, malo to sporije ide kada cijene padaju, ali takvi smo kakvi smo. Dobro jutro, narode. Juče je trebalo ispratiti sport. Prvo odbojka, muški u Ligi nacija, Srbija je izgubila od Turske, poslije svjetskog prvenstva mladih do 20 godina u košarci, Srbija u...
ušla i pobjedila i na kraju kao šlag na tortu fudbal, gdje Argentina nakon preokreta ušla u finale svjetskog prvenstva. Toliko sa sportskih terena, kaže Nena Zvezdašica. Da, Argentina, Argentina, moćno, tako mi je drago što sam uspio napokon da neko od reprezentacija za koje ja navijam da dobije utakmicu. Želio sam stvarno da pobjede Engleze iz čitavog niza razloga, ali ono što je za Engleze karakteristično, to sinoć nismo vidjeli. Dakle, izostala je ona borbena taktika, napadački fudbal, jer čovjek je odlučio, vodi sa 1-0 i odlučio da zatvori utakmicu, tako da se to obilo o glavu i tekako. A kada vas Argentinci sa Mesijem na čelu pritiraju u ćošak, onda kad osjete krv, kako se to kaže, ne puštaju nikako i na kraju su zaista zasluženo i zbog borbe i zbog svega zaslužili su tu pobjedu i da se nađu u jednom finalu za koje sam uvjeren da će biti simpatično iz niza razloga. Zašto? Pa jedni i drugi igraju izrazito napadački fudbal, a s druge strane Južna Amerika i Europa, pa dobro, ok, za koga navijati, inače nisam baš... Nisu mi baš svojevremeno bile simpatične ni jedna ni druga škola fudbala, ali šta da se radi, najbolje je onako neutralno, bez nekih emocija, uživati u dobrom fudbalu i da bude što više golova, i to je ono. Da vidimo dalje, ko nam se javio. Magda je tu, veliki pozdrav za Magdu, pozdravljamo i Dragišu za Štokholm. Kaže, lijepo je čuti kada se u tvom kraju radi i gradi. Čovjek se obraduje i kad se rupe začepe na našim putevima, jer ima neke dobiti za sve nas. Samo se iskreno nadam da će ova započeta treća traka preko Romanije završiti kako treba, pa da svi progledamo. Da, puno znači kada možete da vozite normalno, da kada idete uzbrdo ne morate pratiti kamion koji ide 20 na sat i to je čitavo maltretiranje, pa nek se tome stane u kraj. Dobro jutro, kaže Sara iz Lazareva, pozdrav za Saru, pozdravljamo i Stojanku, kaže četvrtak, dobro jutro u novi dan uz jutarnju kaficu. Pa je tu i Sejo, kaže dobro jutro, pozdrav iz Augsburga, pozdrav ide njemu, pozdravit ćemo i Jasminu. Kaže, jutro Dragane, kaže, znaš, bez obzira na skok cijena, isto tako i pad cijena nafte, kod nas cijene se ne koriguju osim što dižu, ta spuštanja za par feninga nek objese mačku o rep, niti više to pratim, niti se opterećujem. I da, kaže, ne gledaju oni pumpe, nego samo manje ugostiteljske radnje i kad kažu dobar dan, puk 4000 maraka kazne i to je to. Da, pa dobro, zato je tu je jednostavno potrebno reagovati. Dakle, građani moraju da kažu svoje mišljenje, moraju da se bore za svoja prava i potrošači, prije svega preko udruženja potrošača se treba angažovati. Postoje neka koja zaista rade svoj posao kako treba, samo što kažu ljudi, potrebno im je materijala. Dobro jutro, vrijedna big ekipo, oblačene Srbac, kaže, kod mene u Srbcu nije padala ispod 3 marke cijena, kaže, trenutno je 3.09, kaže Gordana. Momir je tu, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav iz Banata Srednjeg, baš mi je drago što su Argentinci izbacili Engleze, ne volim ni jedne ni druge, ali ove prve manje ne volim, a imaju ljepše navijačice, kaže, osjeti se i sad mržnja, jer to još od onog rata iz 82. Da. Eto, odgledaj ja jednu utakmicu od dosadašnjih 102, dobra utakmica bez kalkulacija, kaže, čuvena izjava babe Mare, kod nas sve više kilometara noktiju nadogradilo nego što je puteva asfaltirano. Kaže, sve što sam naučio u životu može se svesti na 3 riječi: život ide dalje, živeće ovaj narod. I Mesijevi šutevi, kaže, hirurški precizni, da, majstor nad majstorima, ja bih rekao. Hasan je tu, poslao fotografiju sjajne kafe, pozdravljamo i njega. Tanju pozdravljamo, kaže Tanja.
neka budu i penali, pa kome se sreća osmijehne i pozdrav. 7 časova 34 minuta, uskoro će i vremenska prognoza. Dobro jutro.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Dolazak 5 američkih istražilaca tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabići 1992. godine. Ovo je saopštio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske i istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama zapada predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već žrtve. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda smatra da bi američki istražioci, odnosno tužioci, trebalo da posjete Brod u kojem su također tokom proteklog rata počinjeni stravični zločini nad srpskim logorašima i civilima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Iran u ovom trenutku neće voditi pregovore sa Sjedinjenim Državama, već je fokusiran na odbranu, ovo izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Islamske Republike Ismail Bagaj. Predlog zakona o odbranbenom budžetu Sjedinjenih Američkih Država vrijedan oko 1000 milijardi dolara, koji je godinama uživao snažnu dvostranačku podršku, prvi put je naišao na ozbiljnu blokadu u Senatu, pošto su demokrate odbile da omoguće početak rasprave. Obrazloženje: neće da podrže dokument koji faktički finansira novi rat sa Iranom. Teheran je saopštio da su Sjedinjene Države napale civilnu infrastrukturu na jugozapadu Irana, dok je američka vojska to demantovala. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije pojedincima i kompanijama za koje tvrde da su dio međunarodne mreže koja pomaže Iranu u nabavci oružja, a riječ je o pojedincima i kompanijama iz Irana, Rusije i Nigerije. Raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata zemalja takozvane koalicije voljnih na teritoriji Ukrajine je neprihvatljivo, jer oni će, ukoliko budu razmješteni, biti smatrani legitimnim vojnim ciljevima. Ovo je izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ruske snage pogodile su 3 broda koja su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevodila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u rejonu Odese. Ruski operateri bespilotnih letjelica uništavaju preostale kanale snabdjevanja oružanih snaga Ukrajine u Krasnom limanu. Najmanje 2 osobe su poginule, a 9 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Rusija i Ukrajina vode pregovore o narednim razmjenama civila, izjavila je povjerenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova. Ruske pomorske strateške nuklearne snage su u punoj borbenoj pripravnosti, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev. A poslanici francuskog parlamenta usvojili su zakon kojim se uvodi pravo na potpomognutu smrt za punoljetne osobe koje boluju od neizlječivih bolesti. Punoljetni francuski državljani i osobe sa legalnim boravkom u Francuskoj koje boluju od teške i neizlječive bolesti, opasne po život i nalaze se u uznapredovaloj ili terminalnoj fazi, moći će da zatraže smrtonosnu supstancu. Pacijent će po pravilu primijeniti sam, a ukoliko zbog zdravstvenog stanja to nije moguće, moći će da to učini ljekar ili medicinska sestra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Argentina je poslije velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1 i plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Aktuelni šampioni svijeta gubili su od 55. minuta, ali su golovima Enca Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u drugom minutu nadoknade vremena režirali dramatičan preokret i ostali u trci za odbranu titule. Prošlo je 40 godina od čuvene Maradonine Božje ruke, ali izgleda da Argentina i dalje zna sna kako da Engleskoj priredi najbolnije mundijalske noći. Ako je Diego Maradona 1986. godine ostao vječna rana engleskog fudbala, onda će se i ovaj polufinalni preokret dugo prepričavati na ostrvu. A potpredsjednica Argentine Victoria Villarreal imala je dobar uvod za ovu utakmicu, naime nazvala je Engleze uzurpatorskim piratima i osvajačima uoči ove utakmice polufinala svjetskog prvenstva. Političke tenzije između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskih ostrva koje su kulminirale ratom 1982. godine ponovo su izbile u prvi plan uoči polufinalnog duela dvije reprezentacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 22, u Doboju i Tuzli 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 25, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni.

0: Delta. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Coons Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim. Uštedi 20%. Salato Tune Asdomar. Grah Grašak 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokredit.

0: Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Pik. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Sve za bezbrežan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
3: Najveći

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

oni se zovu Room Full of Blues, a stvar pretpostavljate New Orleans, naravno. A mi se zovemo Big i kažemo vam dobro jutro. Evo nas opet, ljudi, novi radni dan. Nastavljamo tamo, tačno tamo gdje smo juče stali. Kao kad ugasiš seriju usred epizode jer sutra radiš, pa ujutru samo pritisneš play. Samo što ovdje nema opcija da preskočiš, recimo, neki ponedjeljak, da ubrzaš neki sastanak koji je lagano mogao biti poruka neka ili mail. Uvijek mi je fascinantno kako ljudi ujutru izgledaju. Kao da su potpuno različite vrste. Imaš one koji u šest već operu auto, pokose travu, znaju cijenu kukuruza na svjetskom tržištu. A imaš naravno i nas ostale koji prvih 10 minuta samo pokušavamo da se konektujemo, da shvatimo zašto recimo frižider svijetli jače nego naše misli. Ali ima nešto dobro u tom resetu koje se zove jutro. Juče je bilo juče, šta god da je ostalo nedovršeno, nerviranje, gužva, onaj jedan razgovor za koji si tek pod tušem smislio savršen odgovor, gotovo. Danas kreće nova partija. Karte su ponovo podijeljene, neko će pogoditi svaki semafor na zeleno, neko će opet stati iz traktora koji očigledno ima više slobodnog vremena od svih nas zajedno, ali kažu takav je život, ne pitate baš previše. Zato ćemo narednih nekoliko sati malo da olakšamo cijelu priču. Muzika će odraditi svoj dio posla, mi ćemo proći kroz sve što vrijedi znati i prokomentarisati svijet bez previše filozofiranja i ako ništa drugo, pobrinuti se da vam kafa ne bude jedina dobra stvar ovog jutra. Tako da dobro nam došli i dobro vam došli, da vidimo šta nam je ovaj četvrtak spremio pa da lagano zarunimo u sve te obaveze, a dobro jutro vam želim. Dado, Dragan i Danka, dok se sjetim kakav nam je raspored, ali dobro, ok. Roy Orbison i Royal Philharmonic Orchestra, I Drove All Night.

sjajni Everlast i What It's Like iz 1999. godine. Listam malo prije situaciju na terenu i gledam Hvar sinoć. Bilo je poprilično nezgodno, more odlučilo da napravi dramatičan izlazak, prvo je krenulo pravo na rivu, a onda se u sekundi predomislilo i povuklo nazad. Turisti su gledali pa potrčali, kad more počne da mijenja raspoloženje brže od vremena na telefonu, nema tu mnogo filozofije, sklanjaj se. Snažno nevrijeme koje je zahvatilo sjeverni i srednji dio Jadrana izazvalo je rijetku pojavu poznatu kao meteo tsunami u starom gradu na Hvaru, i to nije onaj klasični tsunami izazvan zemljotresom, već nagla promjena nivoa mora zbog snažnih atmosferskih poremećaja. Ukratko, nebo je bilo toliko drsko da pritisne more da ono odluči da krene u kratku, ali vrlo neugodnu šetnju po obali. Kažu da je sve počelo još tokom popodneva nad sjevernom Italijom, gdje se razvio taj snažan grmljavinski sistem. Tamo je vrijeme donijelo, odnosno nevrijeme donijelo i grad veličine do 8 cm. Sad zamislite što je to, to su granate, to više nisu ledena zrna, to je priroda koja vam poručuje da automobil tog dana parkirate uz dozu optimizma i malo sreće. Kako se olujni sistem kretao prema Jadranu, donio je jake pljuskove, grmljavinu i neobične oscilacije upravo u nivou mora. Srećom, ovakve pojave traju kratko, ali dovoljno dugo da podsjeti koliko vrijeme ponekad može da režira spektakl koji niko nije planirao da gleda iz prvog reda. Nadam se da takvih situacija danas neće biti ovdje kod nas. Dobro, nemamo more, ali znate na što mislim. I ako ste jutros recimo pogledali kroz prozor i pomislili, ma neće valjda danas ništa, vrijeme vas je već pročitalo, već zna kako razmišljate. Danas u BiH stiže ono klasično ljetno izdanje, malo sunca, malo oblaka, malo pljuska, malo nerviranja, kao da je neko pustio onu playlistu na shuffle. Jutro je donijelo oblake sa zapada koji će se premještati prema istoku i jugoistoku uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje bi moglo biti baš ozbiljnih pljuskova, čak i grada, pa ako ste juče oprali auto, eto, priroda je odlučila da ocijeni vaš trud. Sredinom dana i posle podne stižu ti sunčani intervali, malo sveži vazduh, ali se oblaci neće sasvim predati. Mjestimično će opet biti pljuskova i grmljavine, na jugu sasvim druga priča, tamo će veći dio dana biti sunčan i veoma topao, uz tek malu šansu za kratkotrajan pljusak. Uveče se očekuje razvedravanje, vjetar uglavnom slab do umjeren na sjeveru i zapadu, sjeverni i zapadni ili zapadni, u Hercegovini južni, ali tokom pljuskova može ozbiljno da pojača. Dnevne temperature danas između 28 i 34, dok će Hercegovina ponovo uhvatiti čak 37 stepeni.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Naravno, mundijal, svjetsko prvenstvo, vjerujem da su skoro svi se noć bili uz TV ekrane, a Argentina i Engleska su dokazale da fudbal ponekad najvažnije stranice piše tek kad sad počne da otkucava sudijsku nadoknadu. Engleska je u Atlanti dugo držala kartu za finale, Anthony Gordon pogodio u 55. minutu za 1-0, izgledalo je da će Gordi Albion konačno preskočiti argentinsku prepreku, a onda je uslijedio završni čin dostojan najvećih fudbalskih priča. Fernandez je u 86. minutu izjednačio na 1-1 da bi Martinez u drugom minutu nadoknade pogodio za potpuni preokret i pobjedu Argentine 2-1. Dvije asistencije upisao je Lionel Messi, koji je sa 39 godina i 21 danom postao najstariji fudbaler koji je nastupio u polufinalu svjetskog prvenstva. Neki igrači s godinama usporavaju Messi kao da je samo promijenio način na koji vrijeme radi za njega. Tako nas u nedjelju od 9 na večer, odnosno od 21.00 čeka finale kako mundijal još nije imao, aktuelni prvak Europe Španije protiv aktuelnog šampiona svijeta Argentine. Španci su svoje mjesto u finalu izborili sigurnom pobjedom nad Francuskom 2-0, dok će Argentina pokušati da osvoji drugu uzastopnu, a ukupno četvrtu titulu svjetskog prvaka. Zanimljivo je da su se ove dvije reprezentacije na svjetskom prvenstvu do sada sastajale samo jednom davne 1966. kada je Argentina slavila 2-1. Ali slavlje ga učosa moglo bi da ima i nastavak van terena. Odmah poslije pobjede nad Engleskom, argentinski reprezentativci razvili su transparent sa natpisom Malvinska ostrva, odnosno Falklandska ostrva, su argentinska, čime su otvorili onu političku temu koju FIFA već godinama pokušava da drži što dalje od fudbalskih stadiona. Svjetska kuća fudbala je već 2014. godine kaznila Fudbalski savez Argentine zbog identične poruke, pa nije isključeno da bi epilog mogao da uslijedi, isti epilog mogao da uslijedi i sada. Da samo podsjetim, Malvinska, odnosno Falklandska ostrva, već decenijama su predmet spora između Argentine i Velike Britanije, a sukob je kulminirao ratom 1982. godine. Zanimljivo je da je selektor Argentine Lionel Scaloni prije utakmice upravo upozoravao da sport i politika ne bi trebalo da dijeli isti teren. E sad, hoće li FIFA ostati dosljedna ranijoj praksi ili će ovaj slučaj dobiti drugačiji epilog, bit će poznato narednih dana. U svakom slučaju, kako god da ih kazni, mislim da su Argentinci sami sebi rekli, ma koga šiša, nema veze, isplati se. A kada se završi mundijal, jedna velika reprezentacija okreće novu stranicu. Kako prenosi najpouzdaniji fudbalski insajder Fabrizio Romano, Zinedine Zidane preuzet će reprezentaciju Francuske. Sve je navodno dogovoreno još prije nekoliko mjeseci, a ozvaničenje saradnje očekuje se po završetku prvenstva. To znači da će utakmica za treće mjesto biti posljednja na klupi trikolora za Didiera Deschampsa. Jedna velika era završava, druga sa Zidanom na čelu samo što nije počela.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Vrijeme je za odlazak OHR-a, ukidanje bonskih ovlaštenja i preuzimanje odgovornosti domaćih političara, izjavio je predsjedavajući Doma naroda i lider HDZ-a BiH Dragan Čović. Komentarišući neuspješne sjednice Vijeća za implementaciju mira, Čović je istakao da institucija visokog predstavnika mora nestati ako Bosna i Hercegovina želi ozbiljno da napreduje u pregovorima sa Evropskom unijom. Kritikovao je rad Kristijana Šmita, navodeći da je stalnim djelovanjem izazvao štetu i da niko van zemlje ne može bolje razumjeti unutrašnje odnose od samih naroda u Bosni i Hercegovini. Čović je podsjetio na praksu nametanja rješenja i preglasavanja Hrvata pri izboru člana predsjedništva i zaključio da je jedini izlaz dogovor tri konstitutivna naroda koji preuzmu odgovornost za sudbinu zemlje. Ali Akbar Velayati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Mojtabe Hamneja, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno, ovo su saopštili iranski zvaničnici. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran, navodi se u saopštenju Američke centralne komande. Ministar odbrane Izraela, Izrael Katz, razgovarao je sa američkim kolegom Pitom Hegzetom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Iranu, tako je saopštio kabinet izraelskog ministra. A britanski telegraf tvrdi da jemenski Huti u koordinaciji sa Iranom razmatraju mogućnost blokade Moreuza Bab el Mandeb, kroz koji prolazi između 10% i 12% svjetske pomorske trgovine. Eventualna blokada primorala bi brodove da plove oko juga Afrike, što bi značajno usporilo i poskupilo svjetsku trgovinu. Najmanje 2 osobe su stradale, a 6 je povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštili su ukrajinski izvori. Sa druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestonici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni. Ruski operateri bespilotnih letjelica uništavaju preostale kanale snabdjevanja oružanih snaga Ukrajine u Krasnom limanu. Najmanje 2 osobe su poginule, a 9 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Rusija i Ukrajina vode pregovore o narednim razmjenama civila, izjavila je povjerenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova. Ruske pomorske strateške nuklearne snage su u punoj borbenoj pripravnosti, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev. Američke kompanije i njihovi zaposleni plaćaju cijenu pogrešnih odluka o uvođenju sankcija Rusiji, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Ruske federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Procjenjuje se da su gubici američkih kompanija uslijed antiruskih sankcija uvedenih za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena dostigli 200 milijardi dolara. Ta procjena je i dalje niža od naše ranije procjene prema kojoj gubici iznose 300 milijardi dolara, dodao je Dmitrijev. Nagle promjene nivoa mora, poznate kao meteo tsunami, zabilježene su na više lokacija duž hrvatske obale nakon nevremena koje je zahvatilo sjeverni i dio Jadrana. Ova pojava registrovana je i u Starom gradu na Hvaru, u Puli i Zadru se more izlilo na obalu, na zadarskom području zabilježeni su i jaki udari vjetra. Više intervencija vatrogasaca je zabilježeno zbog oborenih stabala i grada, a jedna jedrilica se prevrnula. Toronto je jučer bio najzagađeniji grad u svijetu jer je dim od šumskih požara u sjeverozapadnom dijelu kanadske provincije Ontario prekrio nebo. Kanadska meteorološka služba saopštila je da je indeks zdravstvenog rizika kvaliteta vazduha u Torontu dostigao vrijednost 10+, što predstavlja kategoriju veoma visokog rizika uz prognozu da bi opasni uslovi mogli da potraju do večeras. Zdravstvene vlasti upozorile su građane da ograniče boravak na otvorenom i zbog visoke temperature.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A futbaleri Banjalučkog Borca saznali su protivnika u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, Borac će evropski put nastaviti protiv prvaka Moldavije Petrokuba. Prvi meč biće odigran 23. jula na gradskom stadionu u Banjaluci, dok je revanš 7 dana kasnije u moldavskom Hinčeštiju. Levski i Sofije kažnjen je od strane UEFA zbog ponašanja njihovih navijača na utakmici prvog pretkola Lige šampiona protiv Borca u Banja Luci. Nakon što je otvorena istraga, UEFA-ino kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo odlučilo je da šampiona Bugarske kazni sa 15.000 evra, kao i da im zabrani prodaju ulaznica za narednu gostujuću utakmicu u Evropi zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja navijača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 58 i 81. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, u Zenici 27, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, ponegdje i sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel!

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

i Mark Knopfler je našao svoje mjesto na ovoj našoj današnjoj listi. A dobri moji ljudi, malo ćemo se pozabaviti ovim našim područjem, da tako kažem. Jeste primijetili kako mi ovdje uvijek uspijemo da budemo kolateralna šteta stvari sa kojima nema apsolutno nikakve veze? Evo, mjesecima plaćamo skuplje gorivo zato što je izbio rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i zatvoren je ponovo Ormuski Moreuz i sad prosječan čovjek na pumpi u BiH stoji i gleda onaj brojač kako divlja i misli se kakve ja veze imam s njima. I onda se jave analitičari da nam objasne kako funkcioniše ova naša globalna iluzija od tržišta. Kažu, ako sa stola nestane petina svjetske sirove nafte, a potražnja ostane ista, cijene skače u visinu, naravno. Nema veze odakle ti nabavljaš, a to potvrđuju i stručnjaci za energetiku koji lijepo kažu da je to sistem spojenih posuda. Svemir te jednostavno kazni jer dijeliš planetu sa ljudima koji vole da ratuju. Ali pazite sad gdje stvar postaje stvarno apsurdna. Ključ svega u stvari drže Amerikanci. Sjedinjene Američke Države su trenutno najveći svjetski izvoznik nafte i oni imaju zakon koji njihovom predsjedniku dozvoljava da ako stvari kod njih kući postanu previše skupe, jednostavno zabrani izvoz američke nafte na globalno tržište da zaštiti svoje ljude, što je naravno zdrav razum i to rade, čini mi se, svi u svijetu, pogotovo što u novembru imaju parlamentarne izbore, a tamo ništa ne ruši rejting brže od skupe nafte. Poznati američki geopolitičar Peter Zajen, to je onaj isti lik koji je još za vrijeme administracije Baracka Obame najavio da će se Amerika povući iz uloge svjetskog policajca. Sad tvrdi da je potpuno neizbježno da će oni uvesti ove restrikcije, a ako se to desi, cijene u Europi pa i kod nas lete u nebo, jer Europa nema sopstvenu proizvodnju, mi smo bukvalno u milosti i nemilosti. Hoće li se Bijela kuća dogovoriti sa Iranom prije nego što njihovi glasači izađu na birališta? I šta mi radimo povodom toga? Stručnjaci kažu, odnosno upozoravaju na ono što svi ignorišemo. Moramo hitno u tu energetsku tranziciju, ali ne zato što nam Brisel to naređuje, nego kroz prizmu, da tako kažem, sopstvenog interesa. Mi decenijama guramo glavu u pjesak i vičemo, ma imamo mi naš ugalj, šta nas briga? Ali realnost nas obavezno i podmoranje ošamari. Ne možeš ignorisati globalne potrese i nadati se da će te zaobići. I dok se na globalnom nivou dešava taj tektonski poremećaj, na ovim našim prostorima, odnosno u BiH, se bave onim što najbolje znaju, kontrolom i kaznama. Upravo danas u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH potpisuje se ugovor za uvođenje onog obaveznog hemijskog markiranja goriva, a ceremoniju nadgleda niko drugi nego otpravnik poslova američke ambasade, John Ginkel. Ideja je da se u bezolovni benzin i dizel ubacuju specijalni hemijski markeri kako bi se spriječio šverc, ono, siva ekonomija i ono naše tradicionalno krštenje goriva raznim primjesama na pumpama. Kazne su upisane tako da ti se zavrti u glavi. Ako si distributer i ne markiraš gorivo ili ne dozvoliš inspekciji da uzme uzorak, kazna je 20.000 maraka plus 5.000 za odgovorno lice. Ako te uhvate ponovo, kazna skače na 40.000, a ako si baš uporan pa te uhvate i treći put, država ti jednostavno oduzme dozvolu za rad. Čak su predvidjeli kazne od 20.000 maraka za laboratorije ako izdaju lažne izvještaje. Mislim, tako stoji na papiru, jel? Dakle, dok čekamo hoće li se velike sile smilovati i pustiti nas da preživimo bez da moramo dizati kredit za pun rezervar, država obećava da gorivo koje plaćamo suvim zlatom više neće biti razvodnjeno. Ako vam je to neka utjeha dok gledate one brojeve na pumpi.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH zaplijenili su na području Tuzle u akciji Paket robu poznatih brendova vrijednu oko 1.400.000 maraka, a za koju nije bilo potrebne i važeće dokumentacije. Vrijeme je za odlazak OHR-a, ukidanje bonskih ovlaštenja i preuzimanje odgovornosti domaćih političara. Ovo je izjavio predsjedavajući Doma naroda i lider HDZ-a BiH Dragan Čović. Komentarišući neuspješne sjednice Vijeća za implementaciju mira, Čović je istakao da institucija visokog predstavnika mora da nestane ako Bosna i Hercegovina želi ozbiljno da napreduje u pregovorima sa Evropskom unijom. Kritikovao je rad Kristijana Šmita navodeći da je stalnim djelovanjem izazvao štetu i da niko van zemlje ne može bolje razumjeti unutrašnje odnose od samih naroda u Bosni i Hercegovini. Čović je podsjetio na praksu nametanja rješenja i preglasavanja Hrvata pri izboru člana predsjedništva i zaključio da je jedini izlaz dogovor tri konstitutivna naroda koji preuzimaju odgovornost za sudbinu zemlje. Ali Akbar Velayati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno, saopštili su iranski zvaničnici. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran, navodeći se u saopštenju američke centralne komande. Najmanje 2 osobe su stradale, 6 je povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštili su Ukrajinci. Sa druge strane, Rusi tvrde da su njihove snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestonici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni. Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova, koji je na funkciji ministra odbrane Ukrajine bio samo 6 mjeseci i bio poznat uglavnom po saradnji sa kontroverznom američkom kompanijom Palantir. Fedorov je u oproštajnom pismu priznao da nije uspio da reformiše ministarstvo u skladu sa NATO standardima. A više stotina ljudi okupilo se u Kijevu i Lavovu na protestima protiv smjene ministra odbrane Ukrajine Mihajla Fedorova, tražeći da ostane na funkciji. 2 od 3 ukrajinske luke na Crnom moru rade uobičajeno, dok je luka Črnomorsk značajno smanjila prijem žita. Kako je navedeno, bezbjednosna situacija u lukama se pogoršava jer Rusija već 2 nedelje neprekidno gađa lučku infrastrukturu. Ukrajinska služba bezbjednosti saopštila je da je pomorskim dronovima pogodila 2 ruska tankera u Crnom moru. Nema potvrde sa ruske strane. Sjedinjene Države od 22. jula uvode carinu od 25% na većinu uvoza iz Brazila, čime je zvanično započela nova tarifna strategija administracije Donalda Trumpa, koja bi prema najavama Washingtona uskoro mogla da zahvati i desetine drugih zemalja, uključujući Kinu, Evropsku uniju, Indiju, Japan, Južnu Koreju i Meksiko. Nova politika uslijedila je nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država ranije ove godine oborio ključni dio Trumpovog prethodnog tarifnog sistema. Administracija je zato pribjegla članu 301 američkog zakona o trgovini, koji omogućava uvođenje carina nakon istraga o navodno nepoštenim trgovinskim praksama. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, a do sada je registrovano 2073 slučaja zaraze, to je saopšteno iz kongovanske vlade. Broj poginulih u 2 zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećan je na 4829. Broj povrijeđenih u zemljotresima koji su se dogodili od 24. juna ostao je nepromijenjen, iznosi 16740. 17907 moro ljudi ostalo je bez krova nad glavom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A Carlos Alcaraz vraća se na teren poslije više mjesečne pauze. Treći teniser svijeta nalazi se na listi prijavljenih za Masters u Cincinnatiju, što znači da bi narednog mjeseca mogao da odigra prvi turnir još od aprila. Španac je van terena od turnira u Barceloni, gdje se povrijedio već u prvom kolu. Poslije toga je propustio Madrid, Rim i Roland Garros, na kom je branio titulu dvostrukog uzastopnog šampiona, a nije igrao ni Wimbledon. Norveški biciklista Soren Varensljold pobjednik je 11. etape Tour de France, koja je vožena od Višija do Nevera. Etapa će ostati upamćena kao najbrža u istoriji ove trke, jer je vožena prosječnom brzinom od čak 50,91 km na čas, što predstavlja rekord u 113. izdanju najveće biciklističke trke na svijetu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 55 i 79. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 26, u Doboju i Tuzli 28, u Zenici 29, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.
2: Hi, I got a tape I want to play.

sjajni Talking Heads i to live verzija Psycho Killer. Čuli ste da bjesne požari u Kanadi, javio nam se i Milan koji je tamo poslao nam fotku. Ja ne znam gdje ovdje sve ne gori. Kaže, jutros je 100 puta gore, pardon. Ništa, ja ti predlažem da se vratiš ovdje na ove naše prostore, što je sigurno, sigurno. Jesmo malo blesavi, ali još uvijek neke stvari držimo pod kontrolom. Nego, ja ću malo da skoknem i do IT sektora. Ono što mi je apsolutni vrhunac današnjeg vremena, ova naša slijepa fascinacija vještačkom inteligencijom. Ljudi su postali toliko lijeni da sad traže od robota da im smišljaju lozinke za elektronsko bankarstvo ili recimo za mailove. Tipa ono, ja sam pametan, pustit će ChatGPT ili Claude ili Gemini da mi sklope neku ludu šifru koju niko živ ne može da provali. Međutim, pazite sad ovo, ekipa iz kompanije Irregular uradila je sasvim jednostavno istraživanje. Testirali su ove najpopularnije AI modele, uključujući naravno i Gemini, tako što su im 50 puta za redom tražili da generišu lozinku. I zamislite šta se desilo. Ispostavilo se u stvari da vještačka inteligencija uopšte nema blage veze šta je to stvarna nasumičnost. Ona je po svojoj prirodi dizajnirana da prepozna i kopira šablone. Ok, pa je tako kod modela recimo Claude, svaka, ali bukvalno svaka lozinka počinjala slovom nakon kojeg je uvijek, skoro uvijek, išao broj 7. Od 50 pokušaja sistem je uspio da izbaci jedva 30 jedinstvenih kombinacija. Jedna te ista lozinka se ponavljala toliko često da je postojala vjerovatnoća od 36% da će ti je opet ponuditi. To znači da ako ti i neki lik iz Hamburga koristite isti program za lozinke, velika je šansa da imate identičnu šifru. Hakeri nisu glupi, oni ne sjede i ne kucaju jedno po jedno slovo na tastaturi, te vam posla. Oni imaju softvere koji automatski isprobavaju baze podataka i zamislite šta su upravo ubacili u te baze. Pa sve te šablone koje ovi naši pametni chatbotovi vrte u krug. Dakle, ako hoćete sigurnu šifru, malo uključite mozak, držite se klasičnih menadžera lozinki koji u stvari koriste prave kriptografske algoritme, a ne robota koji voli broj 7. Da stvar bude još gora, ne pričam ovdje samo o tome da će ti neko upasti na nalog za streaming platformu i gledati serije na tvoj račun. Stvar ide mnogo dublje i to direktno do vašeg novčanika. Evropska centralna banka je, čini mi se, juče ili prekjuče izdala ozbiljno i prilično panično, da tako kažem, upozorenje finansijskim institucijama. U Frankfurtu je upaljen crveni alarm jer vještačka inteligencija više nije samo igračka za pisanje seminarskih radova, nego ozbiljna prijetnja bankarskom sistemu. Oni se traže od banaka da hitno ojačaju svoje internet sisteme i softversku zaštitu, zato što hakeri sada koriste napredne AI modele da skeniraju milione linija koda i pronađu one bezbjednostne propuste u bankarskim sistemima u roku od, pa ne znam, nekih tipa nekoliko sekundi do minut. Ono za što je čovjeku, hakeru, nekada trebalo mjesec dana rada, vještačka inteligencija sad odradi dok ti trepneš. Najgori dio u cijeloj priči jeste što su današnje banke povezane, sve one koriste iste eksterne tehnološke partnere, isti softver za plaćanje, istu infrastrukturu. Ako hakeri preko AI sruše jednog od tih zajedničkih dobavljača, cijeli sistem ide dođevala. Sad zamislite scenarijo u kojem u istoj sekundi padnu sistemi za elektronsko plaćanje u pola Evrope. Nema kartica, nema aplikacija, nema prebacivanje plata. Nastaje totalni kolaps samo zato što je neko u vrhu mislio da je digitalizacija bez prateće odbrane sjajna ideja za uštedu novca. Tako da kad malo bolje pogledate, s jedne strane imamo sisteme koji bi mogli da sruše globalne banke, a sa druge strane ljude koji misle da su prevarili sistem jer im je robot smislio lozinku sa brojem 7 na početku. Možda je ipak vrijeme da se vratimo papiru i olovci, a ako već morate da držite novac u banci, počnite ozbiljno da razmišljate o tome kako štitite sopstvene podatke, jer sistem, kao što ste čuli, jedva drži ravnotežu.

Tears for Fears i Mad World. Milan nam se takođe javio sa ovih naših prostora, kaže iz dvorišta, čini mi se. Danas ne iz Maglajana, već dvorišna varijanta. Ako, može i to. Nego, ja bih da nastavimo da pričamo o kešu, ali u malo drugačijoj u malo drugačijem stilu. Sjedinjene države ove godine slave 250 godina nezavisnosti i naravno sa svim tim moramo da ukombinujemo i Donalda Trumpa, a ne znam da li ste svjesni do kojih granica ide njegov ego, ali ozbiljno. Dakle, četvrt vijeka postojanja jedne od najmoćnijih zemalja u istoriji i kako su odlučili da obilježe taj istorijski trenutak, tako što je američka kovnica novca počela da kuje novu kovanicu od jednog dolara sa likom Donalda Trumpa, jer šta bolje simbolizuje rađanje moderne demokratije i borbu protiv krune od portreta lika koji je dobar dio života proveo brandirajući hotele i vičući ljudima u onim realitijima da su otpušteni na TV-u. Vijest stiže pravo iz njihovog ministarstva financija, sve ovo fino spakovao u svoju priču Guardian, pošto je to Trump cijela stvar odmah ima onaj njegov prepoznatljiv estetski potpis, lažni sjaj. Kovanicu su prvo najavili kao zlatnu, ali se na kraju ispostavila da nije od zlata, nego je običan metal sa završnim slojem zlatne boje. Dakle, bukvalno su napravili kovanicu koja je metalna metafora za cijelu njegovu karijeru. Izgleda skupo iz daleka kad zagrebeš obična limarija. Kako će biti kažnjena zbog ovog, jel da? Na prednjoj strani je njegov portret u dijelu sa kravatom, a okolo piše sloboda, u Boga vjerujemo, godine od 1776. do 2026. Na poleđini je onaj klasični orao sa velikog pečata Amerike i onaj latinski moto od mnogih jedno. I sad, naravno, tu u priču ulazi politika. Američki ministar financija drži ozbiljan govor, onako patetično, kako je to simbol patriotizma, trajnog nasljeđa, slobode, snage američkih vrijednosti. Sam Trump se javlja i kaže kako mu je velika čast, ali i dodaje onako skromno, kako samo on zna, da je neuobičajeno da se lik aktualnog predsjednika nađe na kovanici. Naravno da je neuobičajeno, neuobičajeno je jer je uglavnom protivzakonito. I tu dolazimo do pravnog, pravog cirkusa. Odluka je odmah podigla prašinu jer su pravnici stavili prst na čelo i rekli, ček malo, je li ovo stvarno uopšte legalno? Kongres jeste još 2020. godine dao dozvolu ministru financija da odobri prigodne kovanice za ovu veliku godišnicu, ali u američkom zakonu postoji jedno vrlo jasno i prilično logično pravilo koje kaže da se žive osobe ne smiju prikazivati na novcu. Zašto? Pa baš zato što predsjednici ne bi koristili državnu kovnicu kao sopstvenu agenciju za samopromociju dok su još na vlasti. Ali koga briga za pravila kad se slavi 250 godina SAD-a i kad treba prodati malo pozlaćenog metala naivnim patriotama tokom jeseni, jel da? Tako da, ako ove godine planirate put preko okeana i dobijete u kusuru sjajni dolar sa Trumpovim likom, nemojte ga previše trljati prstima, mogla bi ta zlatna boja brzo da spadne pa da vam u ruci ostane samo komad jeftinog gvožđa.

0: Ako vam je teletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za odlazak OHR-a, ukidanje bonskih ovlaštenja i preuzimanje odgovornosti domaćih političara. Ovo izjavio predsjedavajući Doma naroda BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović. Komentarišući neuspješne sjednice Vijeća za implementaciju mira, Čović je istakao da institucija visokog predstavnika mora da nestane ako Bosna i Hercegovina želi ozbiljno da napreduje u pregovorima sa Evropskom unijom. Kritikovao je rad Kristijana Šmita, navodeći da je stalnim djelovanjem izazvao štetu i da niko van zemlje ne može bolje da razumije unutrašnje odnose od samih naroda u Bosni i Hercegovini. Čović je podsjetio na praksu nametanja rješenja i preglasavanja Hrvata pri izboru člana predsjedništva i zaključio da je jedini izlaz dogovor tri konstitutivna naroda koji preuzmu odgovornost za sudbinu zemlje. Ali Akbar Velejati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Moždave Hamneija, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno. Ovo su saopštili iranski izvori. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran, tako se navodi u saopštenju američke centralne komande. Najmanje 2 osobe su stradale, 6 je povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, ovo su saopštili ukrajinski izvori. Sa druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestolnici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova, koji je na funkciji ministra odbrane Ukrajine bio samo 6 mjeseci. Bio je poznat uglavnom po saradnji sa kontroverznim američkom kompanijom Palantir. Fedorov je u oproštajnom pismu pisao da nije uspio da reformiše ministarstvo u skladu sa NATO standardima. Više stotina ljudi okupilo se u Kijevu i Lavovu na protestima protiv smjene ministra odbrane Ukrajine, tražeći da ostane na funkciji. 2 od 3 ukrajinske luke u Crnom moru rade uobičajeno, dok je luka Černomersk značajno smanjila prijem žita. Kako je navedeno, bezbjednosna situacija u lukama se pogoršava jer Rusija već 2 nedjelje neprekidno gađa lučku infrastrukturu. Kijev namjerava da proširi svoje sabotažne aktivnosti na Sredozemno more i nastavi sa napadima na ruske brodove u međunarodnim vodama. Ovo izjavio Aleksandar Stepanov, vojni ekspert Instituta za pravo i nacionalnu bezbjednost pri Ruskoj predsjedničkoj akademiji za narodnu privredu i državnu upravu. Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohingja, poginulo nakon što su se 2 broda prevrnula kod obale Mjanmara. Ovo su saopštile Međunarodna organizacija za migracije i Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Pripadnici manjine Rohingja godinama pokušavaju da pobjegnu od nasilja i teških životnih uslova u Mjanmaru i izbjegličkim kampovima u Bangladešu, krećući se opasnim morskim rutama ka Maleziji, Indoneziji i Tajlandu, a samo ove godine stradalo ih je 300 u Andamanskom moru i Bengalskom zalivu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance priznao je da je administracija Donalda Trumpa apsolutno zabrljala objavu dokumenata o Jeffreyu Epsteinu, prije svega zbog loše komunikacije sa javnošću. Vance je istakao da je slučaj ozbiljno narušio povjerenje građana, a tvrdio je i da je Epstein imao veze sa najvišim nivoima američkih i izraelskih obavještajnih službi.

0: koga mnogi smatraju za glavnog krivca za poraz od Argentine u polufinalu mundijala, Thomas Tuchel će ostati selektor Engleske. Engleski mediji prenose da je Fudbalski savez Engleske potvrdio da nema namjeru da mijenja Tuchela, koji će prema važećem planu predvoditi reprezentaciju sve do Evropskog prvenstva 2028. godine. Zinedine Zidane će definitivno biti novi selektor fudbalske reprezentacije Francuske. Ovu vijest objavio je poznati fudbalski insider Fabrizio Romano, koji je naveo da će subotnji meč za treće mjesto na mundijalu, u kojem će se trikolori sastati sa poraženim sinoćnjeg duala, biti oproštajni za Didiera Deschampsa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 77. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 26, u Sarajevu i Zenici 27, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini 31, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

ona i Fred Astaire su morali da ponove snimanje oko 30 puta. Do kraja dana stopala su joj bukvalno krvarila, ali je snimanje završeno bez i jedne jedine žalbe sa njene strane. Gospođa, dama, veličina, idemo dalje. 1939. godine na svijet je stigao William Bell. Čovjek je definicija soul muzike, ali one prave, one iz dubine stomaka, da tako kažem. Napisao je klasike poput Born Under the Bad Sign, You Don't Miss Your Water i tako dalje. Taj čovjek je bio jedan od prvih stubova, da tako kažem, legendarne izdavačke kuće Stax Records. Bez njega i te ekipe iz Memphisa dobar dio onog što danas zovemo modernim ritmom i bluzom jednostavno ne bi postojalo. Lik je u svojoj 78. godini stao na binu na dodjeli Grammy-a 2017. sa Garyjem Clarkom Juniorom i zvučao bolje nego većina ovih današnjih klinaca koji ne mogu da otpivaju ton bez tri procesora u glasu. Tek 2024. godine su njegovu pjesmu You Don't Miss Your Water uvrstili u Grammy kuću slavnih. 63 godine im je trebalo da skapiraju da je to remek djelo. Mislim, nevjerovatno. A onda 1941. godina, Jamajka, Desmond Dekker. Ako znate šta je reggae, znate i ko je ovaj čovjek. Dakle, on je zakotrljao kompletnu priču. On je bio taj koji je bukvalno donio ska i reggae zvuk na globalnu mapu. Njegov hit Israelites iz 1968. je prva autentična reggae stvar koja je došla na vrh top lista u Americi i Velikoj Britaniji. Čovjek je pjevao o teškom životu i siromaštvu i borbi radničke klase na Jamajci, ali ljudi u Londonu i New Yorku su plesali uz to. Dakle, pola njih nije ni razumilo lokalni dijalekt, ali eto, moć ritma, prodaš im tešku socijalnu priču, oni ne mogu da prestanu da tapšu prstima. Za kraj 1952. godine rođen je Stuart Copeland, bubnjar grupe The Police, i to je čovjek o kojem moram stvarno ozbiljno da sročim par rečenica. Svi su uglavnom Stinga dizali u nebesa i njegov bas, ali Copeland je bio pravi motor tog benda. Njegov stil je bio potpuno ludilo. Unio je reggae uticaj, svirao neverovatne sinkope, koristio one činele na način na koji ih niko u rock muzici do tada nije koristio, dok su mnogi bubnjari tog vremena mlatili po bubnjevima kao drvoseče. Copeland je svirao sa hiruškom preciznošću i stvarno neverovatnom brzinom. I ono što je najsmješnije, oni Sting su se mrzili toliko da su se bukvalno fizički tukli iza bine i onda bi izašli pred 50.000 ljudi i zvučali kao najuigranija mašina na planeti. To je ta tenzija koja stvara genijalnu muziku. Danas bendovi raspadnu se kad se popreko pogledaju na probe. Ali da se vratimo mi na početak. Evo nas kod Williama Bella i Every Day Will Be Like Holiday.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EVLBET.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EVLBET.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

da, The Police i Message in the Bottle zbog Copelanda, naravno. A kad pogledamo ovaj 16. julski dan, shvatimo da je to dan kada su se rađale stvari koje su potpuno promijenila pravila igre. Neki su pravili revolucije, neki su se glupirali, ali niko od njih nije bio dosadan. Krenemo od 1966. godine. Uf, trio fantastiko sa Jack Bruce, Ginger Baker i Eric Clapton osnivaju grupu Cream. Prva prava super grupa na svijetu, ali pazite, ti likovi nisu sjeli u krug da se grle, pričaju o umjetnosti. Baker i Bruce su se mrzili toliko da su se bukvalno tukli i na bini još u prethodnim bendovima. Clapton je morao da bude mirotvorac između dvojice manijaka samo da bi svirali najglasniji i najprljaviji blues tog vremena. Trajali su jedva dvije godine, naravno da su trajali dvije godine, kako da održiš u istoj prostoriji ljude koji komuniciraju isključivo preko pojačala i letećih činela. Ono što su ostavili za sebe definisalo je sve što danas zovemo teškim rokom. Samo godinu dana kasnije, 67. preko okeana, grupa Kenneth Heath objavljuje debut album. Ovi momci su bili totalni oni geekovi za blues. Bukvalno su nastali kao klub kolekcionara starih ploča koji su se okupljali kod pjevača Boba Hajta. Kući pili pivo, slušali prašnjave singlove i onda rekli, a mogli smo ovo mi da sviramo. Ime su uzeli iz pjesme Tommya Johnsona iz 1928. godine. Pjesma govori o ispijanju konzerviranog goriva za kuvanje kad nema alkohola, i to je ta romantika ranog bluza. Ili si pio jeftin otrov ili si pjevao o tome. E sad, malo domaće istorije. Godine 1972. Jugoton objavljuje prvi album grupe Time. Dado Topić odlazi iz korne grupe jer je shvatio da ima pjesme koje mora da snimi sam, i snimi album koji je danas bez ikakvog pretjerivanja stub XU roka, ali genijalnost naših diskografa, urednici u Jugotonu su zaključili da to nema komercijalni potencijal i odštampali album u neverovatnih, pazite sad, 500 primjeraka. To se naravno rasproda prije nego što su radnici u fabrici stigli da operu ruke od ljepila. 10 godina kasnije, dakle 1982. Stigao nam je Billy Idol, odnosno William Michael Albert Broad. Izbacuje svoj prvi solo album. Čovjek je shvatio kako funkcioniše show biznis, uzeo je punk energiju svog bivšeg benda Generation X, spakovao je u kožnu jaknu sa nitnama, nabacio onaj prepoznatljivi cinični poluosmih i preselio se u New York. Upalio je svijet pjesmama poput White Wedding i Dancing with Myself, koje su se pokazale kao pun pogodak. A onda 84. godine Sade, odnosno Helen Folseid Adu, djevojka nigerijskog porijekla, i njen bend objavljuju Diamond Life, dok su svi ostali u to vrijeme vrištali, tapirali kosu, koristili preglasne sintesajzere. Ona je bukvalno ušetala sa onim nevjerovatno hladnim, onim elegantnim soulom i jazzom i pokazala svijetu da tišina i suptilnost mogu da budu mnogo glasni od bilo kog heavy metal benda. A onda dolazi 91. kada nas je muzika podsjetila da ljudska rasa ponekad kolektivno izgubi razum. Engleski trio Right Said Fred objavljuje single I'm Too Sexy. Pjesma je bila planetarni hit, a u isto vrijeme redovno završavala na listama najgorih pjesama u istoriji. Brzi skok u 2003. godinu, kada nas je napustila nevjerovatna Celia Cruz, kraljica salse, žena koja je preživjela kubansku revoluciju, pobjegla u Ameriku, postala ikona i osvojila gomilu Gremija. Ako ikad pomislite da nemate energije, samo pustite neki njen snimak iz bilo koje faze karijere. Vjerujte mi, ta žena je imala života u jednom malom prstu nego cijeli današnje generacije influencera. I 2007. godine u Kanadi dobili smo definiciju umjetničkog trolovanja. Grupa White Stripes odsvirala je najkraći koncert u istoriji. Jack White je izašao na binu, opalio jednu notu na gitari, Meg White je jednom udarila činelu i bas bubanj. Jack rekao, eto, zvanično smo svirali u svakoj provinciji Kanade i najkraći mogući koncert. I otišli sa bine, naravno. Ljudi su platili karte, dobili jednu sekundu buke i morali da odu kući. Srećom, uveče su im odsvirali pravi koncert, ali ovo je dokaz da ako si dovoljno lud i cool, možeš da
prodaš i tišinu kao umjetnički koncept. I za kraj moramo se sjetiti dva istinska titana koja su nas napustila na današnji dan. John Lord umro je 2012. godine, osnivač Deep Purple, čovjek koji je spojio klasičnu muziku i onaj teški rock na onoj svojoj Hammond klavijaturi koja je zvučala kao da grmi iz samog pakla, čini mi se. Bez njega ta kultna grupa bila bi samo još jedan običan rock band sa glasnim gitaristom, da. 2014. godine veliki John Winter, čovjek koji je bio albino, skoro slijep, ali je svirao slide gitaru brže i prljavije od bilo koga na planeti. I ne samo što je bio virtuoz, nego je bio i ljudina. Krajem 70-ih potpisao je produkciju albuma koji su nagrađeni sa 3 gremija za svog heroja, blues legendu Muddy'a Watersa. Kada su svi ostali zaboravili na njega i otpisali ga, vratio je starog majstora na tron, a to je stvar koja se ne kupuje cashom. To je čisto poštovanje i čista duša.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

Let me live.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Kombinacija stila, kvaliteta i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

dodjela i pokušava da svira nekakav bluzom obojeni pop rock kopirajući Beatlese i grupu Kings. U stvari, ime David Bowie uzeo je tek 1966. godine i to samo zato što je u Americi postao popularan onaj drugi David Jones iz grupe The Monkees, pa nije htio da ih ljudi miješaju. Možete li uopšte da zamislite taj paralelni univerzum u kojem se Bowie cijeli život zove David Jones? Zvuči kao lik koji radi u lokalnoj prodavnici osiguranja, agenciji, kako god hoćete, a ne čovjek koji je redefinisao modernu umjetnost. Međutim, pravi dragulj ove priče, ono što je meni bilo potpuno suludo, na nekim od ovih prašnjavih snimaka iz 1965. gitaru svira niko drugi do Jimmy Page. Čovjek je tada bio običan studijski muzičar, dakle klinac koji ide od studija do studija, odrađuje tezge za neku sitnu lovu, godinama prije nego što je uopšte pomislio da osnuje Led Zeppelin. I zamislite tu prostoriju u Londonu 65. Unutra sjede 18-godišnji Bowie i 21-godišnji Page. Niko od njih blage veze nema da će za manje od 10 godina držati cijelu planetu u šaci. Za njih je to tada bio samo još jedan utorak u studiju gdje pokušavaju da snime nešto što će im platiti kiriju. Već sad može da se čuje jedna od tih pjesama, I Want Your Love. To je onaj klasični prljavi rani rock'n'roll gdje Bowie, odnosno Davy, vrišti i žudi za nekom djevojkom. Pored toga, na izdanju će se naći još gomila traka sa njegovim tadašnjim bendovima The Manish Boys i The Lower Third, a pjesme pod nazivima Cupid i Leave Her to Me, ili recimo instrumental Keep Up with the Jones, i to će se naći tamo. Muzički istoričari već sad otvoreno kažu da ovi snimci nisu sad nikakva najava onog genija koji će Bowie postati kasnije, i to je sasvim okej. U stvari, to je najljepša stvar, ako ćemo pošteno, kod ovog izdanja. To nam dokazuje da čak ni najveći nisu rođeni kao vanzemaljci sa onim gotovim remek dijelima u džepu ili u glavi, i oni su morali da lutaju, da kopiraju druge, da snimaju prosječne pjesme, da im Jimmy Page odrađuje tezge da bi na kraju stigli tamo gdje su naumili. Zato kad 18. septembra ovo izađe, pustite i poslušajte kako zvuči kada buduća legenda tek uči kako da drži mikrofon. Do tada idemo malo muzike koja je naručena s vaše strane, da tako kažem, da budem brutalna, da. Ajde, sviramo Soul to Soul, kao što sam je obećala, Back to Life.

Eto, svirali smo i trenutno aktuelne Stonese, Jealous Lover. Ne mogu tačno da se setim za koga, ali ću, evo, rado da spomenem ljude koji su nam se umeđu vremenu javili na 065-824-824. Almin nam je pisao, Sanjin je tu sa nama, Milorad takođe, Marko, Bilja, Dejan, Nebojša, da vidim samo, Luka, Jelena, Belma i Nenad. Dakle, to je ta ekipa koja je napisala koje slovo ekipi na prvom programu Big Radija. Nego, ljudi, imam jedno iznenađenje za vas. Evo jedne vijesti za sve one koji misle da je rock muzika rezervisana samo za sedenje u mraku i plakanje nad kletom sudbinom. Dobro nam znani Skunk Anansi izbacio je novi spot za pjesmu Meltdown, tačnije Black Hill Remix. Kada čujem riječ remix, meni je odmah kosa skoči na glavi. Obično to znači da je neki lik u prevelikom duksu uzeo neku sjajnu pjesmu, dodao je ono besmisleno elektronsko kucanje i uništio sve što je valjalo. Međutim, ovdje ima neke logike. Originalna pjesma sa njihovog prošlogodišnjeg albuma The Painful Truth, koji je uzgred budi rečeno završio među 10 najprodavanijih u Britaniji, bila je totalni minimalizam, obična ona klavirska balada o usamljenosti. I šta su uradili? Pjevačica Skin, žena koja i dalje ima više energije nego pola domaće estrade zajedno, skapirala je da je to bila jedina stvar na albumu bez ikakvog ritma, pa su pozvali svog ortaka, producenta Nika Sheldona, koji se potpisuje kao Black Hill, i rekli mu, aj čovjek ću ubaci malo ritma u ovo i napravi neki hit, groove, nešto. Čovjek je napravio stvar za plesne podijume, ali je nekako uspio da ne ubije onu tešku emotivnu poruku o samoći, i to je u stvari ozbiljna umjetnost da natiraš ljude da plešu dok u isto vrijeme razmišljaju o tome kako je život ponekad težak. Što se spota tiče, nema tu milionskih hollywoodskih budžeta, skupih automobila, modela koje glume da im je super, super zabavno. Spot je snimila i montirala India Fleming, i to je u suštini gomila intimnih sirovih snimaka iza scene sa njihove nedavne turneje gdje su svirali sa Alanis Morissette, plus par kadrova iz nekog parka u Glasgowu. Dakle, realnost, bend na putu, znoj, backstage, gomila ljudi ispred bine. I dok većina njihovih vršnjaka tamo iz 90-ih danas sjedi kod kuće i živi od stare slave, Skunk Anansi ovog ljeta bukvalno nestaju, imaju sulud raspored. Između ostalog, pojavit će se i na ovim našim prostorima, čini mi se OK Fest, da će tamo da zakorači i vjerovatno će se zemlja zatresti. Zato ako vam treba malo ritma za ovo popodne, da pritom ne morate da slušate ove moderne računarske stvarčice i stvarčuge, poslušajte novi snimak Skunk Anansi, Meltdown Black Hill Remix.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Srbija nije potpisala antirusku deklaraciju u Kijevu, Srbija nije i neće biti dio antiruske histerije, neće uvesti sankcije Rusiji i neće postati dio ratne koalicije koju Evropska unija pravi za obračun sa našom braćom. Poslije odluke predsjednika da ne potpiše Kijevsku deklaraciju, sigurno nećemo otvoriti klaster 3, ali ćemo ostati Srbi, poručio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije potpisao deklaraciju o Ukrajini na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreus smanjen je nakon što su Sjedinjene Američke Države ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka, dok se sukobi između Vašingtona i Teherana šire preko Perzijskog zaliva. Više od 200 pacijenata evakuisano je iz specijalizovane bolnice Bagaeja u Ahvazu na jugu Irana nakon američkih vazdušnih udara u blizini te zdravstvene ustanove. Među pacijentima i osobljem nije bilo žrtava. Portparol iranske vrhovne vojne komande Ebrahim Zofogari upozorio je da će Teheran, ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iransku infrastrukturu, uzvratiti udarima na infrastrukturne ciljeve širom regiona. Dodao je da Iran ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti američko miješanje u Ormuski Moreus, nazvavši to crvenom linijom. Izraelska vojska saopštila je da su tokom noćešnjih udara u centralnom dijelu pojasa Gaze uništena 4 skladišta oružja Hamasa. Komandant Hamasa, zadužen za snajperske jedinice, Omar Ahmed Abu Kasem, ubijen je u izraelskom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće sljedeće nedjelje otputovati u Sjedinjene Američke Države jer je sahrana američkog senatora Lindsey Grahama odložena za kraj mjeseca. Ruske jedinice koje djeluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele su da ulaze u grad. Rusija je predala Ukrajini tijela 501 poginulog vojnika. Za uzvrat Rusiji su vraćena tijela 31 poginulog ruskog borca. Moskva za sada ne vidi izglede za brzo obnavljanje pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Mnoge međunarodne sukobe nije moguće okončati jednostavnim dogovorom, jer svaki od njih je jedinstven po svojoj prirodi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da još razmatra kandidata koji bi zamijenio ministra odbrane Mihajla Fedorova, čija je smjena izazvala rijetke proteste tokom rata u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Bivši ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Fedorov saopštio je da je odbio ponudu predsjednika Volodimira Zelenskog da postane njegov savjetnik. Fedorov je izjavio da je imao spor sa načelnikom generalštaba ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim, optužujući ga da je blokirao inicijative Ministarstva odbrane. Evropska unija nije uspjela da se dogovori o najnovijem paketu sankcija Rusiji. Ambasadori Evropske unije dogovorili su se da zadrže sadašnju gornju granicu cijene ruske nafte od 44,10 dolara po barelu do 23. jula, dok se ne pokuša ponovo da se postigne dogovor o konačnim mjerama. Ako 27 država članica Evropske unije uskoro ne postigne saglasnost, ograničenje cijene ruske nafte automatski će biti povećano. Dijelovi Novog Zelanda su u neposrednoj opasnosti od tsunamija nakon zemljotresa jačine 6,3 stepena Richterove skale koji je pogodio obalu. Ljudima u priobalnom području rečeno je da se odmah presele na više terene, čak i da napuste svoja vozila i trče kako bi izbjegli zaglavljivanje u saobraćaju. Srpski teniser Miomir Kecmanović poražen je u osmini finala turnira u Gštatu od Juana Manuela Cerundola. Cerundolo je savladao Kecmanovića sa 2-1 u setovima. Atletico iz Madrida postavio je novi rekord po broju igrača koji će nastupiti u finalu svjetskog prvenstva, pošto će u meču za titulu imati čak 10 predstavnika, šestoricu u selekciji Argentine i četvoricu u reprezentaciji Španije. Iako im veliki trofeji izmiču prethodnih godina, Jorgandžije su još jednom pokazale da imaju tim koji vrvi od kvalitetnih fudbalera. Ekipa koju predvodi Diego Simeone bit će zastupljena sa 6 argentinskih reprezentativaca: Juanom Musom, Nahuelom Molinom, Julianom Simeoneom, Tiagom Almadom, Nicolasom Gonzuelesom i Julianom Alvarezom, kao i četvoricom španskih fudbalera: Marcosom, Llorenteom, zatim Markom Pubijom, Alexom Baenom i Alejandrom Grimaldom, koji je klub stigao tokom svjetskog prvenstva. Tako je Atletico nadmašio dosadašnji rekord Juventusa, koji u finalu Mundijala 1934. godine imao devetoricu igrača u sastavu reprezentacije Italije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, da vidimo kako je tu stanje. Doboj ima dobar vazduh trenutno, a u ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 77. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici 28, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 29, u Sarajevu 31, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, petak, 17. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, krajem dana ponegdje su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 38 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, tada! Big Radio.

0: vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Ono što je interesantno kod svjetskog prvenstva u fudbalu, to što na kraju uvijek dobijemo istu priču, Englezi ispadnu, a njihovi mediji odmah nađu krivca u svemu osim u sopstvenoj igri. Ovog puta u polufinalu ih je izbacila, rekoh već, i vidjeli ste sinoć Argentina sa 2-1. Naravno, dežurni krivac je selektor Thomas Tuchel, jer bože moj kako se usudio da izgubi. Ali još zabavniji je bijes engleskih novinara na prljavu igru južnoamerikanaca. Žale se kako su Argentinci provocirali i pravili prekršaje bez lopte i na sve načine pokušavali da izbace Harrya Kanea iz takta i izdejstvuju crveni karton. Mislim, igrate polufinale mundijala protiv Argentine i čudite se što provociraju i udaraju ispod pojasa. Mislim, to je Argentina, ljudi. Ali Englezi i dalje plaču u medijima kao da su prvi put kročili na stadion. Dobro, dok Englezi tuguju i spremaju se za utješnu borbu za treće mjesto protiv Francuske, u nedjelju nas čeka spektakl, finale između Argentine i Španije. Ne igra se ovdje samo za slavu i za pehar koji će kapiten podići pred milijardama ljudi. Igra se za ozbiljnu, nezapamćenu lovu. FIFA je za ovaj mundijal spremila rekordan nagradni fond od čak 655 miliona dolara. To je mnogo više nego na prošlom prvenstvu u Kataru. Onaj ko u nedjelju 19. jula pobjedi i uzme titulu doniće svom nacionalnom timu nevjerojatnih 50 miliona dolara. Poraženih finalista ide kući sa 33 miliona, čak i treće mjesto donosi 25 miliona dolara, što znači da utakmica između Francuske i Engleske nije samo stvar revije, ta dva miliona razlike između trećeg i četvrtog mjesta su ozbiljan keš za razvojne programe i za saveze. Bukvalno svaki korak na ovom prvenstvu vredi milione, jer su i oni koji su ispali u prvoj fazi kući odnijeli, čini mi se, 10,5 miliona dolara. I dok svi pričaju o parama i o tome ko će podići pehar, postoji jedan čovjek u Madridu koji se vjerovatno smješka i pije vino dok gleda sve ovo. Diego Simeone, trener Atletico Madrida. Pazite sad ovaj podatak, u nedjeljnom finalu igraće čak desetorica igrača iz Atletico Madrida. Nijedan drugi klub na planeti nema ni blizu toliko predstavnika u meču za titulu. Jorganđije su bukvalno okupirale i špansku i argentinsku reprezentaciju i to nije slučajnost. I u Rusiji i u Kataru Atletico je imao najviše finalista, što god ljudi mislili o njegovom defanzivnom ratničkom fudbalu koji često liči na uličnu tuču. Čovjek očigledno stvara mašine koje znaju kako se pobjeđuje i kako se dolazi do samog kraja. Tako da u nedjelju nas čeka rat na terenu, milioni su na stolu, pola Atletico Madrida je na terenu, a Englezi će vjerovatno i dalje pisati saopštenja o tome kako fudbal nije fair, i to samo prema njima.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Dobri moji ljudi, meteorolozi su odlučili da nam uljepšaju dan prognozom koja zvuči kao najava za apokalipsu. Kažu, sparno je, nestabilno je, ima oblaka. Dijelove sjeverne, sjeveroistočne, istočne i centralne Bosne, pa čak i sjever istok Hercegovine, moglo bi pokositi nevrime sa ledom i ozbiljnim padavinama. Znači, ono klasično ljetno ludilo, u jednom trenutku gušiš se od vlage, a u sljedeći momentu ti led ispravlja limariju na autu. Što se tiče temperatura, u Banja Luci je trenutno 30 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru i Zenici je 28, Sarajevo i Tuzla mjere 31, Doboj, Neum 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar je trenutno najvreliji sa 36 stepeni. Šta nam kažu dani koji su pred nama? Dakle, onda nam dolazi petak. Prognoza kaže vrhunac vrućine, temperatura ide i do 38 stepeni. Ako uopšte može da se funkcioniše na toj temperaturi, na 38 stepeni niko ne radi ništa pametno, svi samo sjede i gledaju u klimu i kaju se za sve grijehe iz prošlosti. U svakom slučaju bit će sunčano uz malu oblačnost, tek toliko da nas oblak malo cimne prije nego što nas opet sunce zagrli. Jutarnje temperature od 16 do 22 stepena, u Hercegovini do 26, dnevna od 28 do 34, dok u Hercegovini ide do 38 stepeni. Znači, noć nam ne donosi nikakvo olakšanje, samo topli vazduh koji ti ne da spavaš. I onda dolazi subota, 18. jul, tu je onaj dan kada se sve spaja u jedan ludi miks, i dalje će biti vruće, ali stiže na oblačenje koje sa sobom nosi lokalne nepogode. Republički hidrometeorološki zavod je već izdao ozbiljno upozorenje, kažu očekuje se vrlo nestabilno vrijeme sa pljuskovima, grmljavinom, lokalno i može biti i grada sa jakim, pa čak i olujnim vjetrom. Jutarnje temperature od 17 do 23, u Hercegovini do 27, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni, znači idealan dan da ne planirate apsolutno ništa na otvorenom. Ipak u nedjelju 19. jula konačno stiže ono što svi čekamo, ako preživimo petak i subotu, ako hoćemo. Počinje pad temperatura, bit će sunčano do umjereno, uz umjerenu oblačnost i lokalne pljuskove. Na dnevnom nivou temperature će ići od 25 do 31 stepen, u Hercegovini do 35 stepeni. I ima tu ona rečenica iz prognoze koja zvuči kao najava spasa: od nedjelje osjetnije osvježenje uz lokalne padavine kao uvod u znatno ugodniju i svježiju iduću sedmicu, a povremeno i ispod prosjeka za jul. Dakle, spremite se za još jedan tobogan. Danas pazite gdje se krećete, kako se krećete. Sutra bježite od sunca na 38 stepeni. U subotu zatvarajte prozore zbog onih nepogoda, a u nedjelju konačno ugasite te klime i pustite mozak da radi ono što on hoće.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EverlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova.
1: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. U prodaji putem geekstix.ba u poštama srpske i na trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065-511-003.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Image Bunny, you are not a god.
3: Why don't you pull the trigger and find out?

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Žene za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.